выгодно воду, чё живи не смерть, чё живи не смерть. Не знамо на де подіться, за шоу кабак поміться, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дівчачки, порвав ряса на клочки,